Jag skickar väl ändå till adios. Jag kan komma och tala till. Jag kan komma och lika tala lite till en annan. Jag kan komma och tala till en annan. Jag är så skickad.